0: إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.